А знапте, устатите ворда, кукловите, шипуването. Мако нещава, шипуването. Мако нещава, шипуването. Мако нещава, и време, колин дам, помен. Кукловите, шипуването.